так провінційно, вузько, ласко, русько, повсюди пси і півнячі хвости. Вінок від магістрату, від гімназії.

революції. Зламати світ і суд, і сон оцей. А він лежить замучений, як муці. Зганяйте мух зі змучених очей. А хто йому сирена

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен Байрат. Ти живеш у Грації і не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

0: Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.
1: Zip. All right.